薛家湾镇当前温度16摄氏度，阿勒腾席热镇当前温度17摄氏度，敖勒赵旗镇当前温度18摄氏度，乌兰镇当前温度16摄氏度，嘎鲁图镇当前温度18摄氏度。